gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

det jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.